0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kus kis kus kus kis kus krker kur kul kel kul klen qısqa söz kim oqıb tez arqada altar qar var qırqada qırqar qar var qırqar qarda ağar qar var altar qarda marqar qar var hədrede əbigərəti sotur əbigərəti soturğan hədrene əji maşıb otur gülüm gülge qarab gülüm dedi kögüldür gülge qonğan aralar gül dedi dop dep döp dedi eskekti eskekşi yesedi eskekşi eskekti yesedi jağajay jağajayda qamajay zura zurnada oynaydı zurnada bir gana zura oynaydı demez zarada zerede zurnada oynaydı inelik ilevde ilenbeydi itbalıq